شهرسازی از ویرانی شهری تا احیا در قره‌باغ توجه فرمایید. در چارچوب 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی رویدادی در پاویون جمهوری آذربایجان برگزار شد که به روند بازسازی قره‌باغ در دوره پس از مناقشه اختصاص داشت. این برنامه با عنوان مسیر گذار از ویرانی شهری به بازسازی پس از مناقشه برگزار شد و در آن پروژه‌های بازسازی در شهرستان‌های لاچین و کلبجر، رویدادهای نوین شهرسازی و شکل‌گیری الگوی توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفت. در جریان این رویداد ویدئوهایی از پروژه‌های بازسازی در لاچین و کلبجر به نمایش درآمد. مقام‌های رسمی حاضر در نشست اعلام کردند که در دوران اشغال مناطق مسکونی و زیرساخت‌های قره‌باغ به طور کامل ویران شده و آثار تاریخی و مذهبی این منطقه نیز هدف تخریب قرار گرفته بود. مسیح محمدوف نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان لاچین و بشیر حاجیوف نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان کلبجر در سخنان خود درباره پروژه‌های گسترده عمرانی و بازسازی در این مناطق اطلاعاتی ارائه نمود. آنان تأکید کردند که در حال حاضر روند احداث دوباره مناطق مسکونی، ساخت جاده‌ها، زیرساخت‌های انرژی و آب و همچنین ایجاد مراکز اجتماعی با سرعت ادامه دارد. بشیر حاجیوف در این رابطه گفت در شهر کلبجر 680 نفر زندگی می کند که همراه با اشخاص شاغل در این منطقه شمار آنها به بیش از 3000 نفر می رسد. ضمناً تا آخر سال جاری در روستای زار کلبجر 547 باب خانه شخصی احداث و تحویل داده خواهد شد. البته اهالی می خواهند زودتر به مناطق خود بازگردند، اما باید در نظر گرفت که شهرها و روستاها تخریب شده و زمان لازم است تا شرایط لازم برای اسکان امن اهالی ایجاد گردد. در این برنامه همچنین تاکید شد که در نتیجه سیاست‌های رئیس جمهور الهام علیوف روند بازگشت بزرگ در قره‌باغ با سرعت ادامه دارد و شرایط برای بازگشت امن و پایدار آوارگان جنگی به سرزمین‌های اجدادیشان فراهم شده است. قره‌باغ که روزگاری با ویرانی و سکوت شناخته می شد، امروز با شهرهای در حال بازسازی، زیرساخت‌های نوسازی شده و مردمی که به خانه‌های خود باز می گردند، وارد مرحله‌ای تازه از توسعه شده است. پروژه‌هایی که امروز در مجامع بین المللی معرفی می شوند، نشان می دهند که روند بازسازی قره‌باغ تنها ساخت و ساز نیست، بلکه احیای زندگی، حافظه تاریخی و آینده این سرزمین است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی از ویرانی شهری تا احیا در قره‌باغ.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی، مهاجرت و شهرها توجه فرمایید. نشست تخصصی سطح بالایی با عنوان مهاجرت و شهرها، چارچوب مدیریت امن، نوآورانه و پایدار که در چارچوب مجمع جهانی شهرسازی برگزار شد، یکی از مهمترین موضوعات دستور کار جهانی در حوزه شهرنشینی و مهاجرت را در مرکز توجه قرار داد. این موضوع هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی از اهمیت راهبردی برخوردار است، زیرا در سالهای اخیر همزمان با سرعت گرفتن روند شهرنشینی در جهان، افزایش جریانهای مهاجرتی نیز چالش‌های تازه‌ای را پیش روی مدیریت شهرها قرار داده است. امروز مهاجرت انسانها به شهرها و کشورهای مختلف در جستجوی امنیت، فرصتهای اقتصادی، آموزش و شرایط بهتر زندگی دیگر تنها یک مسئله اجتماعی محسوب نمی شود، بلکه به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری در حوزه برنامه ریزی شهری، زیرساختها، اشتغال و ادغام اجتماعی تبدیل شده است. از این منظر نشست های برگزار شده در چارچوب 13 مجمع جهانی شهرسازی برای شکل‌دهی به رویکردهای مهم درباره آینده شهرها اهمیت ویژه‌ای دارند. در جریان این پنل، ارتباط متقابل میان مهاجرت و شهرنشینی به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت، به ویژه موضوعاتی همچون ادغام مهاجران در زندگی شهری، دسترسی آنان به خدمات اجتماعی، فرصت‌های اشتغال، محیط امن زندگی و سازگارهای مدیریت دیجیتال در مرکز توجه قرار داشت. وصال حسینوف، رئیس خدمات دولتی مهاجرت، درباره این پنل با عنوان مهاجرت و شهرها، چارچوب مدیریت امن، نوآورانه و پایدار اظهار داشت که شهرسازی و مهاجرت باید مکمل یکدیگر باشند. وی گفت با در نظر گرفتن زندگی بیش از 50% مردم در شهرها و نیز با در نظر گرفتن اینکه در سالهای آینده 70% مردم در شهرها زندگی خواهند کرد، لذا باید مسائل شهرنشینی و اسکان اهالی در شهرها در مرکز توجه باشد و دسترسی به خدمات هم باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این مبحث همچنین چارچوب‌های مدیریت نوآورانه و پایدار نیز به طور ویژه مورد تاکید قرار گرفت. در این زمینه مفاهیمی همچون شهر هوشمند، خدمات دیجیتال، یک بارچه سازی پایگاه‌های داده و مدل‌های مدیریت انسان محور در اولویت قرار گرفت. در مجموع میزبانی آذربایجان از چنین نشست بین المللی مهمی را میتوان نشانه ای از جلب توجه جهانی به سیاست‌های کشورمان در حوزه مدیریت مهاجرت، خدمات دیجیتالی و توسعه پایدار شهری ارزیابی کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی، مهاجرت و شهرها. شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله مدل جدید شهرسازی در قره‌باغ و زنگزور شرقی، 13 مجمع جهانی شهرسازی و مدل جمهوری آذربایجان در عرصه جهانی در مصاحبه با حکمت حاجیف، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: واقعیت های نو رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی، پلتفرم بین المللی پیوند دهنده کسب و کار، نوآوری و شهرسازی توجه فرمایید. در چارچوب 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی که از 17 تا 22 مهر در شهر باکو برگزار خواهد شد، برای نخستین بار مرکز کسب و کار و نوآوری آغاز به کار می‌کند. این مرکز با محوریت شعار مسکن برای همه، شهرها و سکونت‌های امن و پایدار ایجاد شده و اهداف اصلی آن حمایت از راهکارهای نوآورانه برای مقابله با بحران جهانی مسکن، گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شکل‌دهی به سازوکارهای اجرایی مؤثر عنوان شده است. در چارچوب برنامه ویژه این مرکز، برگزاری 15 نشست تعاملی با موضوع کاربرد عملی زنجیری ارزش شهرسازی پیش بینی شده است. در این نشست ها پروژه های واقعی و تجربه های موفق در زمینه شهرسازی پایدار از سوی شرکت های بزرگ نماینده

0: کنندگان کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین انجمنهای مختلف تجاری ارائه خواهد شد. جمیله اسماعیل زاده رئیس بخش شرکت عملیاتی 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی آذربایجان درباره این رویداد اعلام کرد که به منظور حمایت از کارآفرینان جوان و ابتکارهای نوآورانه پاویون استارتاپ نیز فعالیت خواهد کرد. همچنین دیدار استارتاپ ها با سرمایه گذاران، نشست های شبکه سازی و برنامه های منتورینگ نیز در دستور کار قرار دارد. جمیله اسماعیل زاده گفت
1: 15'e yakın panel müzakeresi teşkil olunacak. Ondan çok ülkeden 14 startup'ın iştirakiyle
0: nezdik ve 15 panel تخصصی برگزار خواهد شد. همچنین غرفه هایی با حضور 14 پروژه استارتاپی از بیش از 10 کشور برپا می شود. همه این برنامه ها این امکان را فراهم می کند که نمایندگان بخش های مختلف اقتصادی از شرکت های بزرگ گرفته تا کسب و کارهای کوچک و انجمنهای تخصصی نمونه های عملی و واقعی حل مشکلات شهرسازی و تأمین مسکن را مورد بحث و بررسی قرار دهند و این تجربه ها را به طیف گسترده تی از جامعه معرفی کنند. گفتنی است این ابتکار از منظر شکل‌دهی به شهرهای پایدار و ترویج الگوهای آینده شهرسازی به عنوان یک پلتفرم مهم بین المللی ارزیابی می گردد. انتظار می رود تجربه ها و همکاری هایی که در چارچوب این مجمع شکل می گیرد فرصت های تازه ایرانیز برای کشورهای منطقه فراهم کند. همچنین تأکید می شود که برگزاری این رویداد جایگاه شهر باکو را به عنوان یک مرکز بین المللی نوآورانه و توسعه شهری بیش از پیش تقویت خواهد کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی، پلتفرم بین المللی پیوند دهنده کسب و کار، نوآوری و شهرسازی.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان پیروزی آذربایجان و تغییر توازن قوا در منطقه توجه فرمایید. ارمنستان که در طول تاریخ همواره تلاش کرده تحت حمایت یکی از قدرت‌های خارجی به حیات خود ادامه دهد، پیشتر تحت نفوذ روسیه قرار داشت و امروز نیز به ابزاری سیاسی در دست فرانسه تبدیل شده است. فرانسه می‌کوشد سیاست نوع استعماری خود را به قفقاز منتقل کند و برای این اهداف از ارمنستان بهره ببرد. همان سیاستی که امروز در آفریقا با شکست و افشاگری روبرو شده، اکنون قرار است در قفقاز جنوبی نیز اجرا شود. رفتارهای ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در قبال منطقه نیز بخشی از همین سیاست ارزیابی می شود. همان گونه که رئیس جمهور الهام علیف تاکید کرده است، رهبران خارجی که امروز در ارمنستان تلاش می کنند خود را قهرمان نشان می دهند، در سال 2020 نیز در قدرت بودند. اگر واقعا قصد حمایت از ارمنستان را داشتند، باید در همان زمان وارد میدان می شدند. اما واقعیت نشان داد که هیچ نمایش سیاسی قادر نیست در برابر اراده و قدرت آذربایجان ایستادگی کند. کاهش سریع محبوبیت ایمانوئل ماکرون در داخل فرانسه نیز نشانه ای از ناکامی سیاست‌های اوست. تلاش برای دامن زدن به روحیه انتقام جویانه در منطقه و اعمال فشار بر جمهوری آذربایجان تا کنون نتیجه ای در پی نداشته است. Naqif Həmzəyev də bu mövzuda qeyd
1: etdi. 2-ci Qarabağ savaşı zamanı Ermənistanın məğlub olması, kapitulyasiya aktını imzalaması və bu proseslərdə
0: Dər cəng dövrümə Qarabağ Rusiya nə təvanəst əmələn Ermənistan ro az şikast nəcat dəhət və Ermənistan şikast qurdu və təslim şud ki, in həm bəyisə sərdi rəvabit du kişvər Rusiya və Ermənistan gərdid. لذا ارمنستان مجبور شد دنبال حامی دیگری بگردد و بدون صورت فرانسه جای روسیه را گرفت. فرانسه هم به روسیه تسلیحات نظامی ارسال نمود و هم در هر جهت از ارمنستان حمایت می کند. با پیروزی سال 2020 الهام علیف رئیس جمهور کشورمان نیروهایی را شکست داد که دهها تلاش می کردند از مسئله قره‌باغ برای مدیریت و کنترل منطقه استفاده کنند. جنگ 44 روزه وضعیت ناعادلانه ای را که حدود 200 سال در قفقاز شکل گرفته بود از میان برد. به همین دلیل پیروزی آذربایجان از نظر تاریخی و سیاسی اهمیت بسیار بالایی دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان پیروزی آذربایجان و تغییر توازن قدرت در منطقه.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynəlxalq Radio.
1: شنوندگان محترم، حالا شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روابط آذربایجان و لیتوانی در مرحله نوین توجه فرمایید. روابط دیپلماتیک میان جمهوری آذربایجان و جمهوری لیتوانی در حال حاضر از طریق اعتماد متقابل و همچنین سازگارهای مشارکت نهادی به سطحی عالی ارتقا یافته است. در سالهای گذشته طرفین موفق شدند چارچوب مستحکم و در این حال خطی عمیق و راهبردی را شکل دهند. در ادامه این دستاوردها سفر رسمی نخست وزیر جمهوری لیتوانی به آذربایجان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. الهام الیوف رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با نخست وزیر لیتوانی مسائل مهمی را که در مرکز روندهای همگرایی میان دو منطقه قرار دارند مورد بحث قرار داد. کشورهای اروپای شرقی به ویژه لیتوانی که از ابتکارات جهانی امنیتی که از سوی باکو مطرح شده به طور کامل حمایت می کنند. در این دیدار اینگار روگنینه با تاکید بر این نکته اعلام کرد که دولت لیتوانی همواره از نزدیک شدن روابط میان اتحادیه اروپا و آذربایجان در راستای تأمین امنیت و ثبات حمایت می کند. در شرایطی که بی‌ثباتی در گارجی و اروپا رو به افزایش است و در مناطق همجوار نیز درگیری های نظامی ادامه دارد، همکاری میان کشورها اهمیتی ویژه یافته است. باکو با ایفای نقشی فعال در مدیریت کریدورهای ترانزیتی شرق غرب به حفظ معماری امنیتی اروپای شرقی کمک می کند. رویکرد رهبری لیتوانی به این مسئله نشان می دهد که روندهای همگرایی با آذربایجان به عنوان یکی از مراکز مهم قدرت در قفقاز نه تنها یک گام دیپلماتیک حسن نیت آمیز بلکه تصمیمی راه بردی برای جلوگیری از آشفتگی جهانی به شمار می آید. سفرهای منظم مقامات لیتوانی به کشورمان نیز معید جایگاه قدرتمند آذربایجان در عرصه سیاست بین الملل است. در جریان این دیدار رئیس جمهور الهام الیوف بازگشت 10,000 نفر از آوارگان جنگی سابق به سرزمین های اجدادی خود را دستاوردی مهم ارزیابی کرد. همچنین وی با اشاره به خطر مین‌ها در مناطق آزاد شده خاطر نشان ساخت که این مسئله روند بازسازی را به طور جدی کند کرده است. در این دیدار حوزه‌های آموزش و همچنین مدیریت به عنوان محورهای اصلی همکاری‌های آتی مورد تأکید قرار گرفتند. طرفین همچنین بر ضرورت فعال‌تر شدن سفرهای متقابل هیئت‌های رسمی تأکید کردند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روابط آذربایجان و لیتوانی در مرحله نوین.
2: یک روح یک میهن. رادیو بین الملل.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

اگرامی یه با کافزای برهای دال دیچه غنی نیخان بنو الیزا قطنا بنو کن کتال هزرای دی زون روزا زهرا بوایه سارای کن که گلر قرقینی خورای رگرنی شد خورای

اگرامی یا با کالزای برهای دال دیچه غنی نیخان گنو کلیز قطنا گنو کن پتال حضرهای دی زون روزا زهرا بوایه سارای کن که گلر غرقینی خورای رگ ارنی شد خورای